News, Justin Bieber, по ритму статя, до постојање фото на Facebook. Ќов се Facebook ујетон дери на 2015. Club FM, Кафе Радио.